0: عظیم قربانی کا سرکاری طور پر پہلی بار حال ہی میں اعتراف کیے جانے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا کے بعض حلقوں میں گردش کرنے والی خبروں پر وزارت دفاع نے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو حقائق کے منافی قرار دیا۔ وزارت کے مطابق ملک نے شہیدوں کو اولین موقع پر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او نے گزشتہ برس 11 مئی کو منعقدہ سرکاری پریس کانفرنس میں ان 6 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ان شہیدوں کو بہادری کے اعزازات بھی عطا کیے گئے تھے، جن کا اعلان گزشتہ برس 14 اگست کو ایک پریس ریلیز میں کیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ شہیدوں کے نام طے شدہ پروٹوکول کے مطابق نیشنل وار میموریل پر کندہ کیے جاتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مقررہ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا حقائق کے خلاف ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس طرح کی گمراہ کن اطلاعات نہ صرف حقائق کو مسخ کرتی ہیں بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وطن کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کے وقار کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ وزارت نے تمام شراکت داروں سے اپیل کی ہے کہ شہیدوں سے متعلق خبروں کی اشاعت میں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ معلومات کی تشہیر سے گریز کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کیکو نامی تیل بردار جہاز پر یک طرفہ ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ جہاز آب نئے ہرمز سے گزر رہا تھا اور اس میں 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل موجود تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا موقع تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کی فورسز نے کیکو آئل ٹینکر پر حملہ کیا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ آب نئے ہرمز کے شمال میں واقع ایک علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ امدادی ٹیمیں اب بھی ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہاں بدھ کے روز 7.2 اور 7.5 کی شدت کے 2 طاقتور زلزلوں نے جنوبی امریکہ کے اس ملک میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ زلزلوں کے 3 دن بعد بھی 68,900 لوگ لاپتہ ہیں۔ ان کی گمشدگی کی اطلاع ان کے اہل خانہ نے دی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہا کہ ہزاروں امدادی کارکن رات دن متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ وینزویلا کے زلزلے سے متعلق مطالعات کی فاؤنڈیشن فون ویسس نے اطلاع دی ہے کہ وینزویلا کے وسطی علاقوں میں 4.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ سرکاری ادارے نے بتایا کہ اس زلزلے کا مرکز ملک کے اہم وسطی ساحلی شہر لا گویرا سے تقریباً 35 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ بدھ کے روز آنے والے 2 طاقتور زلزلوں سے ہوئے بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اس علاقے کو آفت زدہ زون قرار دیا گیا ہے۔ ادارے کے مطابق زلزلہ صرف 5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی وجہ سے زمین زیادہ شدت سے لرز گئی اور ڈھانچہ جاتی نقصان بھی زیادہ ہوا۔ زلزلے کے ماہرین متاثرہ علاقے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ فون ویسس بھی دن رات نگرانی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبر ناموں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے خبردار کیا ہے کہ جو کوچنگ سینٹر لازمی حفاظتی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، انہیں دلی میں کوچنگ سینٹر چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ دلی سرکار جلد ہی ایک مضبوط ضابطہ جاتی قانون متعارف کرائے گی، تاکہ کوچنگ سینٹروں کی سخت نگرانی، زیادہ جواب دہی اور طلبہ کی بہتر حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعلی نے طلبہ سے اپیل کی کہ اگر ان کی کوچنگ سینٹر میں حفاظتی انتظامات میں کوئی کوتاہی یا لاپرواہی ہو تو وہ اس کی اطلاع ای میل، میسج یا فون کے ذریعے حکومت کو دیں۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت

0: یہ امنگ ہے.
1: بہت خوب مراٹھی میں ہے,
0: مراٹھی
1: بہت خوب, بہت خوبصورت. اور چندر شیکھر بھیڑا جی, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنی جو یاترا ہے, آپ کی کلاتمک یاترا کی اگر ہم بات کریں, رچناتمک یاترا کی بات کریں, آپ نے ہمارے شروتاؤں کے ساتھ شیئر کی بانٹی, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
0: مجھے بھی آ کر کے آپ سے بات کرنے سے بہت اچھا لگا,
1: بہت شکریہ,
0: اور آگے بھی ملتے رہیں گے. بہت بہت دھنیہ واد,
1: بہت شکریہ. اس کاریکرم کی بھینٹ کرتا اور پروڈیوسر کاجل سوگی, اس کے ساتھ ہی کاجل کو دیجیے انومتی. نمسکار. یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے, لیجیے پرستوت ہے کاریکرم مٹی دی مہک.

غفار کے جرائم کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلم معیشت، آب و ہوا سے متعلق کاروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔

دگن کت کت کت کردان کت دگن کت دھڑن دھٹ دھاڑ کت گدی نہ گند لگی نہ تٹ تاگن نہ تٹ تاگن نہ تٹ تاگن نہ تٹ تان تا دن نہ گھگ دن نہ دھاتی دھا کرداتی دھا کردات دن نہ گھگ دن نہ دھاتی دھا کرداتی دھا کردات دن نہ گھگ دن نہ